0: Eu vou dizer uma coisa do que fez filme, mas é qualquer braço para negar, mano. Que lá que eu sou ser da desse olho, um foguinho. Cavela mega mano, uma plazi. Que sou ser lá de braone. O nagamon, o cavela, me vê seguir lá. E entregue, mano, que sou ser chevo. Que um pamele esvogo. Tango.
1: Ke kena le bana ba latelang ke tsose meipone pela ka Ficksburg. Ha ke tsose Mmamotseki ke mme ke palama le ena bese. Ke tsose Mmathabang le ena ke mme ke palama bese. Ba tsoswa ke Mmapila DJ ka bona ka botshabelo. Thank you.
2: Kgotso Sponono wa phela a bua le Dr. Sanspoli. Ngwana mme ke kopa ho mathela ka mane ka Durban ka New Orleans West. Ke tsose kgubedu ya ka e lerato la pelo wa nna mme ke ithatetseng yena makarabo bad boy Matjhaba. Ke tsose moradi ya ka Makgala Matjhaba le moradi ya ka Karabo Matjhaba. Ke bona ba Sponono ba dutseng mona.
3: Mela e motso moratuwa a nke ke tsose bana ba latelang ke re Papizi Betwane ke re Samsokolo Marebula ke qetele ka Spikere Matshedi. Bona ba tsosa ke Mampimolathudi ka mona ka Kutlwanong. Tankong.

ke o thotha ke wa gele ha o fi o fi le dithota tsa Surpriseville. O tlo inosa kang gore na ho ntse ho etsa le dife. Ya ka jono kgaolo ke a dikete tse tharo makgolo a supileng le shome ya monyaka. Nna tefela.